0: Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan keyakinan Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang khususnya perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Baginda bertitah persahabatan Malaysia-Jordan telah diperkukuh menerusi hubungan peribadi antara institusi diraja dan hubungan erat rakyat kedua-dua negara. Baginda bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara. Sultan Ibrahim turut menzahirkan kebimbangan terhadap konflik berterusan di Asia Barat dan menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima darjah kebesaran Al-Husin Ibni Ali, darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan. Darjah kebesaran itu dikurniakan oleh Raja Jordan, Raja Abdullah II pada istiadat pengundian yang berlangsung di Dewan Sri Maharaja Istana Negara. Menurut Istana Diraja Hashmite, darjah kebesaran itu dianugerahkan kepada Raja, Putera dan Ketua Negara sebagai pengiktirafan terhadap kedudukan mereka. Malaysia dan Jordan dalam pada itu bakal meneroka peluang kerjasama baru dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Raja Jordan dan Raja Abdullah II. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor dan peluang kawasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, ya, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri kepada pemandu teksi dan kereta sewa akan mula diagih secara berperingkat bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, kumpulan pertama bakal dijemput hadir ke Kementerian Pengangkutan bagi menerima baucer bantuan berkenaan.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluluskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Bantuan itu memberi manfaat kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha dan pemandu bas sekolah. Ini pula mengenai pelaksanaan inisiatif My Commuter 50 yang dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna lebih RM350 sebulan. Anthony berkata inisiatif itu memberi penjimatan khususnya kepada pengguna, terutama mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh, sekaligus mengurangkan kos pengangkutan dan beban sara hidup. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif tersebut disasarkan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya 1 Januari. Januari 2027 bergantung kepada persiapan sistem oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai cahaya di langit mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: Jawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Hai guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa jangan lupa untuk kita unfollow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
4: Frekuensi Miri FM
5: 95.1 FM di Suai.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, sel kulit mati adalah bahan utama yang membentuk habuk di dalam rumah.
2: Logik juga.
1: Nak tahu apa? Macam-macam anda boleh tahu di segmen Tahukah Anda hanya di Mir FM Mesra Bermaklumat.
3: Teruskan bersama kami di Mir FM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Jom layan Media FM.

0: YFM Bintulu, Mimpi yang hari dua. Pukul 12.30 hari, nyentuh pukul 3 nyali hari.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, Nuan milih pergi hari Penny McLean. Ujung ke jam kita tutup pukul 1.39 minit ngali hari. Lagi terus berkongsi ke berita ke dekat diatur ujung minggu tu ialah peningah. Ianya berkawal dengan pengawal beri darah. Diatur sida hari blood bank Bintulu. Lalu kena hari 6 tu ialah dia pengawal beri darah diatur bak Park City Mall. Berlabuh hari pukul 10 pagi nyentuk kaki pukul 12 tengah-tengah hari. Udahnya hari Minggu pukul 10 ngagai pukul 12 tengah-tengah hari bak Naim Paragon Mall. Ya, tadi dua palan endur merik darah ujung minggu tu ialah 17 ngau 18 hari bulan 10 tahun 2026.

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Mimpi yang hari dua. Pukul 12.30 hari, nyentuh pukul 3 kali hari.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Kerana hati tepat pukul telur, telur produser minit aku sang kerita hati pecah dalam segmen tam, hati segmen surat dengar. Lalu dengar alang unang losan kusi menitam alang naiman kucing. Hati pulih pulis otakap telur laong dahin hilir dada. Andhanya lemak alam tusu libu telur atau pulu ligit alam dua operasi alang sekdap andhana ha kucing puluji dua bulan pulu alang lalau. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Nagacabuk Barat, operasi alang unalok andhana hati alam pukun ji 20 minit lebih ha kampung Bing Tawa Hilir Petra Jaya dahin ji lakit ha mendaletam alang umun 46 duman gat takap ya. Lalu menhadir pelesa alang andhana teh pesuk 5.40 gram dada en pesaya hati bangsa metavitamin belegah 550 ligit. Menhadir pelesa atas sengitian, lahu menglan yakni positif 2 naan dada. Lahu lakian ni anda ha hati nahadir pelesa nusi teh hipun rekod hadui jiak alang dara. Lahu operasi alang kedua anda na hati alang pukul 5 lebih ha alantun juga polis utakap lakian mendaletam 24 duman dahin jidoh 20 telur duman menhadi pelesak teh pesuk 35 ml cecair alang endahanya lemak hati dadah bangsa ganja alam legah 6,120 ligit. Lim dawani endah menglan positif negatif dadah ya. Dawani negatif dadah dahin usi tehi pun rekod hadui salah alang darah. Lim dalo telur ni di hati ga tahan darah dua dau matoh men puluh telur dau bulan atang puluh pat dau bulan puluh jatulung alam hadui siasatan. Lim dua kesan ni anda siasat ha ida section telur puluh pitan A bakah G akta dadah berbahaya puluh pitan 50 teguh anda menglan salah dan ga jin dua atang 5 duman dahin ga jelikat telur atang pitan hangun. Yang lahun nangan kunan bangu alang hipun makhluk mat melawin hadui dada alang hati kelodang teh barang ngejelo hotline upi sesatan jenayah narkotik kusung ji dua dua kusung saya tusu dua dua dua ya apa kerapa habung deha ibu pejabat polis koti jen Sarawak lubun kusung ji tusu lima pitan dua ji ji nana hati dengah alang unaloh dengah alang naiman kucing. Lalu dengar alang kedua, dengar alang Naiman Saratok. Tek dua lelaki dah mendaletam hati 43 duman dahin 46 duman ke polis takap Avin dan pesaya hati melawin alam kes nako kabel telefon hatapak cihe U Mobile Sekolah Kebangsaan SK Naga Abun Alan Bajau. Lim Dawani hati ga anggota bahagian sesatan jenayah daerah BSJD Saratok takep jaka dawani hati sang nutung tenutung wire kabel alang en pesaya hati alang gak nakau haji ladang sawit ha kampung pagan. Ketua polis daerah Saratok DSP Matthew Manggibara hadui takepanan enna menu dulu terima maklumat alang naiman klonan bangu. Kurina, kes nakau alang jadi puluji dua bulan puluh alang lalu menu tak dahak tak nak kira komplain ataupun mengadu jika ayah ni tak pesuk apa tak tada-tada dahak tak muta malang ngabananan dahin yang nak lahuhat mengelantik kurik-kurik kabel alang padek dahin alang tasa ya dahin lugi alam jilibu pitan atuh 50 ligit. Menhadui sesatan alang unalo menglan dawa ngakun te masuk alam ngava ji tapak ji hen adi hati ngejeloh get alang nusi te ga alena empayan dawa ni hati te munang kebalanan lahu ugung kebalanan pakai dua sud guni. Dawa empa saya hati gerik kebalanan di te pala ladang sawit ha kampung pagan jate nutung kebalanan. Jadawan ni deng te ala tembaga alang te ha alam wayanan. Biha penunan, nusi dawan ni hafah sentai juwana avin ga polis takap ya. Menhadui pelesa menglan lim dawan ni hati negatif dada. Kes andal siasat ha ida section 4 GA kanun keseksaan dahin section 2 telok 5 akta komunikasi dahin multimedia pelupitan pitan puluh saya. Dunia hati dengar halang kedua, dengar alang Naiman Saratok. Lalu dengar halang ketelok. Dengan halang naiman kota Samarahan, jilakai mendaha daletam alang umunan ni hati teluk peluduman ga polis takep alam ji hadui pelesak alang endahana ha awang kedai ya. Dah halam di hati ketua polis daerah kota Samarahan, Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Baran, hadui takep alang endahana men bahagian sesatan jenayah narkotik daerah BSJND, ibu pejabat polis daerah IPD kota Samarahan Anan, lahu tek hilek 22 piket plastik alang hahalamna hati tek kelaung kristal alang endahannya lemak hati dadah bangsa syabu. Bahadadahanan alam saya gram dahin alam legana hati 400 ligit. Menhadi pelasa atas ngitian mengelalaki ni positif 2 naan dadah. Kes ansiasat haida section teluk pelupitan bakah A dahin section 15 bakah G bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Nunana hati dengan halang ke telol, ho dengan halang ke pat alam bayar losan kusi menitam, alang Neman Asa Jaya ya. Jamin alang halah bangsa ji unang kayo lahit alam tutung haalan jebukan Taipala Semara jelang sekolah kebangsaan SK Chonghua Semara dah halam di. Komander Operasi Balai Bomba Dahin Penyelamat BBP Asa Jaya PBKG Andrew Mangga Baram dalam dah buka tetuk ani hati alam pukul pitan 30 minit malam empayan temat teatang hapangan tusu minit uhanan ya. Kerana ayah naminanan hati perlu saya jarap 20 kaki dan menglan lahit cakap dalam bomba atang hangawananan. Operasi maram apa yang nak endah nadahin tutungan nanti endang udang endah aram alam pukun pitan 40 minit dahin lima operasi alam pukun pulu 20 minit menudala ni tena hadir pula saja menglan lim ngawan yang nak selamat ya. Tusu anggota pejinahin G Jentera Bomba Ringan LFRT tawin alam hadui operasi anan. Musika tedahana dah leput hati tedaha alang matai alam tutungan ni. Nenana hati surat dengan lebih alang kuikunsi menitam lim hitam dan pencilan alam segmen nanti. Hati tedjaka alang pelan tedau jima.
1: Kehina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun Puluh Dua Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Tidak lama ada tampak ji, hati kelengih lagu alang kenan awan jiu lagu daleh mekam ya. Tidak lagu nang geritam kereni, hati tepat pukul 4 pitan minit. Lahu aku sengkeritam pala pejauh dalam segmen Doni, hati segmen age. Hati tan sampai ji, dahin tuan lah lihan, alang neman PKB miri. Gajalah segmen age Doni.
1: Peji kelengi segmen age hak Radio Kayan Miri FM.
2: Okey, maksud lebih mitam lim, itam pejing luak Doni dalam segmen lagi hak Radio Kayan Miri FM. Dahin lebih ni itam sang peji dahin ji pegawai menupis lagi bahagian Miri. Saya lebih mekat tuan dan dengar kak lebih ni.
3: Saya lebih man ikat DJ dahin dengar saya kah aneh.
2: Dan kabar hiaran kak dahin Amina menino asen kak dahin upis kak lah.
3: Okey, terima kasih. Aku nak lah lihan alang asal kampung ko ya ti Manlong Bemang alang nyadui alam office ageh Miri kira alam pulu duman ko teh Miri ini bi onak di ha marudi alam 20 duman. Jadi darana nih jelang pencen nah.
2: Ya. Okey, anan hati harin telo nerepa ji pegawai menupis age Miri hati tuan lah lihannya mina kaum kalang onalana tuan lah ni dehin lebih ni marung prahnun langsung imbara menitam lim lebih ni tuan.
3: Okey, ona Allah ku ibara saya kenap dahin mau terima kasih ayak men kelo RTM hawin mau kawah manakoi nena ji info kesehatan alang antam kelang hilir ya nih. Jadi topik ataupun tajuk alang sang agri men telok lebih ni hati ji perah malaika hati perah TB ya alang dah kuma TB kolesis dahin tindakan undang-undang alang dah ala te menkelunan alang perah TB dan dah alang kontak nak teh anan alang antelo bincang lebih ni lah.
2: Okay, dahin dangka bara nunkah maksud perah TB. Mina itam ha udik ti TB tetap betul nak berinsir hajam aku nunkah perah TB ni.
3: Okay, perah TB ni alang antam malekum alah TB alang cara sains dok ku make hana TB kolesis hana perah ji perah alang dang pegai ya alang dang pegai menji kelunan tepala kelunan habeh lah melalui dih ataupun barang-barang alang antam kongsi ke jam tok huluk tebok alang antam kongsi jadi perah ni mulai pegai lah di perah TB ni hana kenan ji naan bakteria alang anda hakuma mycobacterium tuberculosis anan alang anda hakuma bakteria ataupun kuto alang geri TB ini. Jadi biasa na perah TB ini lho hagan tepala bang tam kelunan ke hati paru-paru kerentam di bialam hanunan pake perah TB ni dang lo kate serang pala ogan-ogan tam beh ke hari jam tu belaong tam buah pinggang tu ke dahin tulang laong tam dahin tepala otak jadi sitam dang pandang ringan te pro tok perah TB ni ha ke norek lo perah TB ni ataupun asap TB ni ke dang pegai pala jiji kelu nanti hati men kenan dih lah hanya untuk dok men adik ke men dih lebih na tegu kelu nan lang tek kutok hati siben lah siben ataupun haduan awin tegu tam siben ni pa ataupun doan ke ke home lah titisan septik-septik ibah tam ni musang jadi anak kat hati lah dang geri dih geri tepala aji kelunan dalam beh tamlok ke jadi tamrut na lo jadi teno koto teke masuk na secara tidak langsung jaka tam rut dih hati tugung masuk dalam batung tam.
2: Okey tuan dang kak bara nun simptom nurepah nun tada dah lenggak perah TB ni
3: dah lenggak perah TB ni ke biasa na simptom ataupun tada alang dah biasa alang antanya nang lah. Nik

0: ala anda plasa. Jadi meninan itu jam itu enggak tibi lah. Hari jam tu kurik adik ke anda makmal plasa na lura atau tidak. Tak nak kutuk ke mana lura tiket. Oh, kutuk TV ni kedah ke jadi confirm nanan. Ha, jadi mungkin usik tak ke mungkin perahak beh kata.
1: Kenun pahalang anda aku mak kes, kes TV.
0: Okey, kes alang anda aku mak kes ni, hana kes TV ni hati kelunan alang tak kutuk ataupun bakteria TV ti alam batung na, alang an disah ataupun yang anda confirm ke. Kira ada hun orang putih ke dah confirm melalui ujian makmal. Teh makmal ke dah terhubung dah. Melalui makmal teh dah jadi teh nak kutuk-kutuk teh lang anda anyinang. Jadi anan anda aku mak kes lah.
1: Oh, kes TB. Okay, nunduk pah marung kontak kes ni sih kah?
0: Kontak kes ni anak kelunan alang peji atau alang terdedah ke. Tak dah alang operah TV tike hari jam tu katah nak hawa anak. Hawa anak ataupun anak-anak na ataupun kelunan bakeh ataupun panak-panak alang alang malu mamin tike ataupun dah alang kawan-kawan na bakeh na ati alang tak guma kontak pe bisi payan dah confirm kes ke jadi alang terdedah te kelunan alang gak kes te.
1: Okay. Marung tindakan perundangan tak dah alang gak pra TB daripa kontak pesakit TB dah alang kontak dah alang pra TB TB ni di dan ka bara halum laan marung tu kan ni ya.
0: Okay. Memang ani halang aktekan lah marung tu undang-undang ataupun tindakan undang-undang alang sang ala main kelunan alang kes kalau gak perah TV dihin dalang kontak nanti. Jadi maksud ini anak kami KKM melalui unit bintek pa unit inspektorat dihin perundangan alang enforcement undang-undang alam Kementerian Kesihatan Malaysia ni pa. Jadi melalui unit ini section ini abin aku sendiri alang nyadi halaman ini. Jadi tenah kuri-kuri undang-undang alang adang anala tek kontak ataupun tek kes alang melanggar akta kawalan penyakit-penyakit pulupitan sak pulu saya okey ana ai tampak ke akta kawalan penyakit-penyakit pulupitan saya pulu saya jadi tek kuri-kuri section alang deng antamala tek kelunan alang gak perah ai nunih lah hati awi jam tok section 12 ya hati nusi tak dang usi jiji lah orang alang gak perah ni nusi dang tai pandau tung-tung tai tempat-tempat alang kahom kelunan ke habis ni sendiri jam ni haji kelunan perah TV maka tai pala kelunan awi jam tok tai tamu tai shopping komplek tai tung-tung tu jadi jauhi tek kelunan dang lapor ha kami dang ala tindakan undang-undang tek kelunan anan okey. Nore palaho awi jam tok tek dah alang menghalang. Menghalang ataupun nai kelunan alang hawa anak ka dah panak nak ka menghalang kami te ala tindakan te ha. Jadi nunan ka jadi melanggar akta nan loh kanal ho. Nore pa men kelunan alang kes ani di kontak ani di ke. Ai jam tok pagawai perubatan. Ai doktor nyu hat te pelasa. Kahom lah, kahom lang kes nuni halang terjadi. An doktor ruvui dah te pelasa, an pegawai perubatan nanti an dua an dah nai alaubat. Nusi dah kasih tak kan? Akhirnya melanggaran ni pa, melanggar perintah kurindah adik eh. Ai jam tok section 22 Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit ni, section 22 kurungan B. Jadi tidak mematuhi apa-apa perintah. Jadi melanggar usia hangioh perintah ataupun langan dah nyoh. Okay, okay. Jima naim pala klinik, jima te pelasa hospital ni te beko sihat tay. Jadi ya, melanggar arahan ni.
1: Men kelunan alang uga perhati tu akah ataupun mendah alang kontak katipa tidak lah kalau.
0: Ya dua-dua. Dua.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikarin di Nusa Lebih Main Tamlim. Aku Usunukong dalam mendengar lebih man Radio Kayan Miri FM. Aneh lem dengar. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra Mutam Kesut Mariang halam hadui alang anda halau na pakai teknologi Mariang jadang pebeh awang ekonomi alang hui sayung rua. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng Duan anan hiana alan alang deng miat usang hadui pertemu deng miat uliti hadui kelunan bangu ha lirin dale. Kerani Salkra unga maju tehang 55 ribu hektar tanah melawin 22 ribu long kelunan jarun 50 duman alang u anide. Nunan dahuna teguhak pejadi kuman malam ramai jubli emas Salkra ha Kuching. Halam majlisanan ihak pejadi logo Mariang Salkra dahin mengadat aran Mariang Upi Salkranan hati menara Alfred Jabu. Halam nuti ibu pejabat Salkra Hakota Samarahan kerani aran Mariang nak hiana menara Alfred Jabu. Itung tada aban hitok hadui alengkenan Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu numpang tinubu dahin ngemaju agensi anan. Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utombara ihak nah halangaya pubo hadui negerang peng Salkra tek duman pelupitan 76 jadang pubo urip kelunan bangu hak lirin daleh ngejelo hadui ngemaju tanah. Na Mariang aranu pisanan uan ngakun taklam tengaran peritah daleh Sarawak tek 24 de bulan pitan anih deh. Hukah jatuh pitan 22 loong dahak alanghipun sijil peperiksaan bersepadu UEC menesrawak tak terima tuk sayu jantaran bayar yuran menjamalang teida skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES atang bulan 6 duman aneh deh. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rep Ibara hukahanan an peklet dahin jatuh telok pelutusu long nyam Sekolah University Teknologi Swinburne Kampus Sarawak dahin 20 jil long nyam Sekolah Men University Kartin Malaysia. Hadian Lim dan Geritok Sayu men telok pelutulok long nyam Sekolah University Teknologi Sarawak dahin nyam Sekolah Koles University IKET. Dah alang hipun sijil UEC dengan puboh pengake dah ngios kemanan ngios sekolah dan program universiti alang endah hipun. Miri temuan ngemaju itong lasan awan dah nahadi melawin gas jadang mejat dalih jak nenanam pukuk dagang halam sektor hiliran inyak dahin gas. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Musen Lamuh Bara, anan tengayat alangkenan petroleum Sarawak Berhad teda pelan hadui gas Sarawak. Kerani Sarawak Gas Distribution upulong hadui mai nguyok gas pakai batang pipe men jeribu telah atu 62 peng alang tawin dalam hadui dagang dahin pad industri hak miri. Ngemaju lasananan an ngeyok deng ap awang men serikat dalehani mejat kelunan alai kemenanam pukuk dagang Mariang pertemuh deng miat awang alang hadui guhang, alang hipun gaji, alang ayak lahu. Dengan hani ana pahmo men Radio Kayan Miri FM. Simun Jan hena tehang awan alang uan rana awan peluong tengah hadui jalinan digital negara jendela fasa 2 hak Sarawak. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang Duan Suruhan Jaya Komunikasi Dahi Multimedia Malaysia SKMM alam dah pebeh awan alang marung menhadianan ala dah deng nemai nak sayungwa dahi na pelayang UA Telekomunikasi hak awananan. Jaka awan mejo hadui alang teida jendela fasa 2 ani nahari tak alam tubak suku Duman Mariang. Berita Sarawak temu mihat hari ngemaju atlet sukan Malaysia Sukma anide hari pubohanan na dalam jaka alang dara atang peringkat kebangsaan dahin antara bangsa. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Gerard Rentap Jabu Duan berita halim temu mihat hari lawat dehen hinang dengah mariang te jo kerjaya atlet alang tawin jadang tolong daha ngioh awang alang te ta alam sukan nyue dah tang adun talian Royston Valentine iha barat hang an hadui alang andah mili hiaknah jurulatih ahli fisioterapi dehen pakar puboh penguman dah alang tawin ta alam sukan. Pengake alam negerang stesen inya ka kilometer G.2 Jalan Julau Ulu Sungai Jikang Julau uan ngakun te bulan 10 G duman areh de. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak Datuk Len Talif Saleh Duan surat meko hadianan alang kenan Kementerian Alang Tawin uan usang te 15 do bulan G duman aneh de. Dara dahak na stesen inya kanan atang nah long hi anah pulu saya bulan utame daftar hak api tananan na dara tananan dang an pake awan dah na stesen inya kanan hi anah 60 duman. Na alan ladang tehang Lingga Banting alangaruna 12.7 kilometer teda projek Jelapang Batang Lupar hadi nyebong na anangiok tahari talam duman 2020 saya atang duman 2030. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Bara projek kanan watang 70.7% haduik na nak kerani. Bihaduanan hapat jarunan ide awin dah alang na projekanan ngetak. Kalakah hadui anan pedal na marangwa awin awan dah na pen dahin ala na upode. Dahin hadui anan sang an na buka ngerwa dahin sang amutat hadui na na tak lama pun duman 2020 tusu. Alan Aruna 13 kilometer lekat mana jematan Sungai Nyolong atang jematan Merah Bintangor Anake Alana Aname Sayungwa. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil Bara mai dahok pelamanak jah jematananan Aname Ngwa ante tak alam belajar menjenayan alan pala pat lorong dahin negerang dua jematan mariang. Kuri hukah belajar halam temeh hadui mariak na alananan men agensi long tawin hiak na teedah kuasa opis Jabatan Kerja Raya JKR. Nunan nah tahan peji telah mendengar lebih alang Anna Monica Gary Usang men amin dengah RTM Kuching. Saya lebih din salam sejahtera.
0: Dengar RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

ku senggeritam yang ti pecah dalam segmen tam, segmen dengah alang nemen hawang dale ya. Dengah alang unan loh sengkusi menitam yang ti ji dengah alang nemen ji pun, hati tepat laki dahin ji dodha mendale Malaysia, ti ga takep halap hapadang bilun hard nida Tokyo ji pun menu dalam ni andahannya nyelamat, hati mesak senggeri nyilam alam 5 kilogram kot ken belega jiatuh 20 juta yen hati sintam Malaysia alam telok perpuluhan ji juta ligit dina dalam mahuk dadah ni ha hida tapak kasut dalam te donam alang lalau di dalam ni ada pesaya hati madang men padang bilun antarabangsa Kuala Lumpur KLIS Sepang empayan ni dalam ni hadu dua ni kira tula jakat na hadu pelesak custom menu dua ni napa haji pun dah lupa dalam neman Fuji News Network FNN dua ni hati dah ni kira pesuk hadu dua hadu jua kalau dana ni menu tena pengawal custom ni hati nyelamak teji menhang dua ni hati pakai kasut alang tapak ni terlalu pau kapan ya menhadui pelesak alang undang lo tina dah pesuk kot ken ani andha ho ka ida tapak kasut dua along kelunan ani empayan dalo custom ni laho te pebel an te pesuk an telo ong dah alang pesaya ne peci dahin dalo ani de dalo mentok yo reporter hati barat lim kot ken ani lim telo ong ani de dalo mahuk kot ken pakai gaya alang pi hati mahuk na halam tapak kasut yati putung laong kira umahok alam ji kilogram koken putung pleji hati 500 gram ha kasut pada tao dahin pada hulai dalo ji mandalo ani hati alam umun na hana 24 duman ya hati ngakun hati ala gaji saya 1000 ligit ji laong hati kira geri dadah ni tai hawang dale ngejelok aplikasi Telegram dalam ni lahu hati dalam barang anda ok ji kasut ji pasang kasut ya anda pakai jam mahuk dadahanan menli mani tepat ong lahu ngakun te hadu yalang pia bi ji mendalam ni hati dah doh alang umun 25 duman alang barang nusi hajam alang kasut alang pakai ti hati te bukut alang te hipun kot ken yunana hati dengah alang ni menjipun lahu tanti ni tuna segmen dengan halang neman hawang dalam lagu kunci menit tamlim nahu tandang penjelasan dalam segmen ini yang titik jaka alang pilan tedau cima.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sareto 13 Oktober dalam tahun 2011, Sarawak Timber Industry Development Corporation, STIDC, udah ngatur Integrity and Innovation Day, dikenak ngada ke pemerhati hati pemisai guna integrity ngau innovation bak pengawak industri kampung. Pengerami mandangka pengawak tu dipinyadi Dato' Amal Haji, Awang Tengah Ali Hasan, bak Wisma Sumber Alam Kuching. Program tu mendang dikenak nekap ke penemu ngaga atur kerja pengawal industri kayu kampung di Sarawak boleh dikerja nomor 1 serta lurus dikenak nentu boleh senitiah ke standard antarabangsa lebih lagi bak atur EU Timber Regulation ke dekat diterit bak tahun 2013. Tu endang berguna benar dikenak ngada ke Sarawak boleh bersemukih bak pengawal ekspor kayu ramuk nitiah ke standard certificate diudah diletak. STIDC mereka bempu tengok pengawak dikenak nentu ke pemansang bak pengawak kayu ramuk yang kawan bak innovation teknologi. Harinya kawan gempung perintah ngau industri company guna benar dikenak nentu ke pemuju program tu ti dikarap oleh ngada ke Sarawak terus maju bak industri kayu ramuk ti lurus bak global. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Belanjawan 2027. Kerjasama Persekutuan dan Negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi keutamaan bagi memastikan belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka Waad Nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah. Rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut. Dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbong. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ladies and gentlemen. Kita tentu bendung menyertu.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moe uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyama. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.